0: Xunta de Galicia.
1: Onda Cero Galicia. Noticias de Galicia, con Pilar Ozores.
2: Moi bos días, o autogoberno centrou as preguntas da oposición á sesión de control ao Executivo, a derradeira deste período de sesións. A portavoz do BNG acusa o presidente da Xunta de opoñerse á transferencia da P9 a Galicia despois de que o PP devolvese esta lei ao Congreso grazas á súa maioría absoluta no Senado. Ana Pontón asegura que un informe desa Cámara garante que Galicia non terá que asumir ningún pago, mentres que Alfonso Rueda insiste en que a comunidade terá que pagar 4.000 millóns de euros e fala de fraude. Asegura que tal e como se aprobou por unanimidade na Cámara Galega, non van permitir que lles movan os marcos.
3: Deslíndase que obrigas económicas seguirán correspondendo ao Estado e cales pasarán a ser asumidas pola comunidade autónoma, evitando que esta última quede exposta a compromisos alleos á súa propia xestión. Señor Rueda, con este informe vai seguir mantendo as súas mentiras a respecto do coste da transferencia.
4: Entón, cando tomamos o acordo aquí por unanimidade no Parlamento, que estamos facendo parvo, cando pusemos cláusulas para blindar que en ningún caso a Galicia lle salira a pagar esa transferencia, que ahora reventan todas por unha cláusula que di que depende das condicións económicas, por certo, tamén outra enmenda que vostedes votaron a favor, e Vox tamén no Congreso, que di que os orzamentos do Estado non poderán variar como consecuencia da transferencia. Entón, que non vai pagar, señora Pontón?
2: O portavoz do PSDG, José Ramón Gómez de Esteiro, preguntou o presidente da Xunta pola súa postura sobre financiamento autonómico. Alfonso Rueda feoulle as súas críticas cando moitos presidentes autonómicos, tamén socialistas, opóñense ao modelo proposto polo goberno central. Escoitámolos os dous.
5: Cal vai ser a posición que vai a defender o PP? Porque vostede trasladou de que non iba a negociar bajo ese mantra de lo que es de todos lo decidimos entre todos. A ver, cal é a súa posición en materia de financiamento autonómico? Por certo, tena ou non a ten? E xa ten, porque non la conta. E xa ten, e non la conta, tena consensuada cas outras comunidades autónomas nesa decisión entre todos?
4: Defender o indefendible, seguir apoyando aquí, dende oposición en Galicia, o que os presidentes socialistas están dicindo que de ninguna maneira, por algo será, o mellor están equivocados os presidentes socialistas, porque vostede nunca pon en dúbida nada. Eles están dicindo, por exemplo, que o financiamento, oiga, 14 de 15 comunidades autónomas, incluídas as socialistas, están dicindo que ese modelo de financiamento nin de broma.
2: A Unión de Profesionais e Traballadores Autónomos, UPTA, rexeita as declaracións realizadas polo presidente do Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, sobre o absentismo laboral. O presidente de UPTA, Eduardo Abad, considera un grave erro identificar as baixas laborais co absentismo injustificado.
6: Son máis de medio millón de trabajadores autónomos los que tienen asalariados a su cargo. Más de 1.100.000 trabajadores por cuenta ajena. Sabemos perfectamente que los trabajadores que tenemos son el principal activo para que nuestros negocios funcionen. Y cuando un trabajador coge una baja laboral es porque tiene una patología que un facultativo se la ha prescrito. No porque el trabajador quiera dejar de venir a trabajar.
2: No porto exterior de Ferrol comezou esta mañá a descarga dos 700 vehículos eléctricos da compañía chinesa SAIC. Comeza así a proba deste proxecto industrial para Ferrolterra. Lara Vivero, moi bos días.
7: Moi bo día. Sí, o buque Angie Forever leva amarrado no porto exterior de Ferrol desde as 7:15 da mañá, tras máis dun mes de travesía dende China. Tratase dun buque botado hai un ano. Ten 228 metros de eslora e 38 de manga. As 9 comezaron a descarga de coches nun operativo que está previsto que se prolongue ata mañá. Son 700 turistas de SAIC, a empresa chinesa, proba así, como decía, o porto de Ferrol para instalar entre esta localidad de As Pontes a súa primeira fábrica de Europa. Desde a Autoridade Portuaria despexaron unha esplanada de case 20.000 metros cuadrados para aparcar os centos de vehículos. A descarga realízase mediante unha plataforma despregable. Un operativo de medio cento de persoas traballa para facer posible esta operación. Unha vez todos en terra, serán revisados e SAIC Motors vai distribuir por estrada os vehículos nos concesionarios. O grupo automobilístico chinés prevé comenzar a construir a fábrica de Caneliñas o ano que ven, tras superar en 2026 os trámites e permisos. A inversión chega case aos 200 millóns de euros e prevé xerar 1.000 empregos directos, sempre segundo o proxecto de SAIC, e cando estea completo e en pleno funcionamento en 2031.
2: Estamos pendentes hoxe do que decida a Mesa da Seca. Xa saben que convocou a Xunta para decidir se activa a prealerta. Vai no facer segundos datos dos encoros e os que aporten tamén Meteo Galicia e Augas de Galicia. Xa lles contamos que algúns concellos comezaron empezaron a tomar medidas, o que foi máis aloe Vigo, que xa decretou a súa propia prealerta por seca e avisou os municipios da comarca. Proíbe o uso da auga da traída para casos que non sexan esenciais. En Pantón, na provincia de Lugo, xa están cortando a auga todas as noites, dende medianoite ata 6:30 da mañá, para controlar fugas que merman o depósito da traída de xeito considerable. Agardan que o problema quede solucionado nos próximos días para evitar restriccións. Na provincia de Ourense, algúns concellos do rural que se sorten de acuíferos e arroyos tamén piden a veciñanza un uso racional da auga, e o caso de San Cibrao das Viñas, onde se asenta o Meirán de Polígono Industrial. A alcaldesa Marta Novoa sinala que non se permite usar a auga da traída para regar ou encher piscinas.
0: De que hai tanta demanda que non dan feito nas zonas altas os bombeos a dar abasto de auga, non? Entón, fixemos obras en algún, xa, cambiamos algún bombeo xa, que o millor se quedou pequeno, porque que verdade que San Cibrao medrou moito a población. Pois o que pedimos é que se consuma auga de forma responsable, que non se enchan as piscinas, que non se utiliza agua da traída para regar a horta. Hai moita xente en San Cibrao que ten pozos, que tiren dos pozos, e que, bueno, pois que non se faga un consumo excesivo, non? Que se faga un pouco, pois, un consumo responsable.
2: Detido un veciño de Ordes como presunto autor dun delito continuado de incendio forestal intencionado, a Garda Civil sorprendeu no infraganti cando iniciaba un novo foco. Precisamente a Raíña Sofía visita esta mañá algunhas das zonas máis afectadas polos lumes do pasado verán, en concreto Rubián, na provincia de Ourense, e Folgoso do Courel, en Lugo. Nestes puntos estánse a realizar proxectos de restauración ambiental impulsados pola fundación que leva o nome da Raíña Emérita. A alcaldesa de Folgoso, Dolores Castro, explica a xenda prevista para hoxe.
8: Foi así algo moi inesperado e que a verdad, pois, bueno, pois agradecemos, porque ao final, pois, son visitas que igual solo pasan unha vez na vida. E todavía están ali con traballos en Vilar sobre este tema, e bueno, pois a Raíña, pois, quere vir a comprobar que eso, pois, valeu para algo. Vai a vir aquí a Plaza do Concello, haberá unha pequena reunión para explicarlle os traballos, e logo desplazarémonos a Vilamor, porque desde Vilamor é donde mellor se ve o Souto de Vilar.
2: Arestora, estamos pendentes tamén da decisión do plenario da Real Academia, no que se escolle o homenaxeado no Día das Letras Galegas de 2027. Todas as quinielas apuntan a Xosé Neira Vilas ou outro candidato, e Constantino García. Ademais, arrinca o Festival Internacional do Mundo Celta de Ortigueira, aparte de grupos procedentes de distintos puntos de Galicia, Sevilla, Madrid, Canadá, Irlanda, Escocia ou Bretaña. Ata o domingo pasarán pola localidade milleiros de asistentes. En Santiago, volve o espectáculo de luz a Praza do Obradoiro nas Festas do Apóstolo, con varios pases sobre a fachada do Pazo de Raxoi as noites do 24, 25 e 26. Lila Downs, Belén Taxes e The Rapan son os primeiros nomes confirmados para o Apóstolo. As festas comezan o día 22. Nos rematamos. Nuria Gestal encargouse da técnica. Comeza xa a programación local aquí en Onda Cero. Moi bons días.

0: Este verán, esteas onde esteas, pénsanos que precisan da túa axuda. Doa sangue, porque a diferenza entre un doante e un doente é un alento de vida. Xunta de Galicia.
1: Para ti que é la alma la verbena e para ti que mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como queixo de barra o xeneno a 7,50 euros o quilo ou a costeleta de agulla de porco a 4,95 euros o quilo. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo.
2: Pro bocadillo dos nenos, pra mesa da casa, pra cada día. Os queixos de Queixos Hipólito levan 30 anos formando parte da túa rutina. Sabor, confianza e proximidade. Queixos Hipólito, 30 anos sendo o queixo da casa.
3: Oxe en familia e ouro todo que reloce.
4: Costeletas de agulla de porco, 3,99 euros o quilo. E peixe sapo peza de 1 a 3 kilos, 8,99 euros o quilo.
3: Familia e máis aforro.
4: E máis teu.
3: Aforra cada día en autoservicios familia.
5: O auténtico verán galego non se mide en graos. Mídese nos momentos compartidos, na familia que se reúne, nos amigos que van chegando mentre o churrasco se fai nas brasas. Poucas cousas son tan nosas como xuntarnos no verán ao redor dun bo churrasco. Ese é o auténtico verán galego. Coren 100% galegos.
6: Centro Gallego de Estudos Infórmate, publicadas en BOE y DOGA. Las ofertas de empleo público 2026 de Estado, Seguridad Social y Xunta. Miles de plazas de acceso libre y promoción interna de cuerpos generales. Técnico, gestión, administrativos, auxiliares administrativos y subalternos. Además de guardacostas, cuidadoras, bomberos, forestales, laboratorio, auxiliares de cocina y limpieza.

0: la novedad de todas las convocatorias antes de finalizar el año y calendario previsto de las fechas de examen. Amplía la información en nuestros centros en la web infórmateoposiciones.es o anotándote a las sesiones informativas gratuitas online. Infórmate Oposiciones, juntos para hacerlo más fácil.
1: Facer vida na rúa, as terrazas, ir ao parque, preferir o horario de verán, son cousas moi nosas. E algo moi noso é coidar delas. Por iso, ao reciclar latas, bricks e envases de plástico no amarelo, tamén coidas da nosa contorna e da nosa xente. Porque reciclar é moi noso. Xunta de Galicia e Ecoembes.
2: Llega el momento de la información local y comarcal en Onda Cero Galicia. Pero antes escucha ¿Qué consejos de Gadis?
3: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
4: En nuestras oportunidades de hoy tenemos salsa fina calvé, frasco o boca abajo, 430 mililitros, 1,55 euros. Y en charcutería, queso fresco angulo suave o bajo en sal, kilo, 5,90 euros.
5: Gadis, en confianza.
6: Onda Cero Pontevedra Salnés, 103.6 FM. Onda Cero La Lindeza, 98.6 FM.
7: Os ríos, eles son hoxe os protagonistas da actualidade pontevedresa. O do Lérez, porque o seu caudal xa se ve afectado pola seca e é unha das concas máis sensibles sobre as que pon o foco hoxe a mesa da seca da Xunta de Galicia para valorar se activa a prealerta ou non. Os datos de Meteo Galicia e os de Augas de Galicia son os que van determinar se se establece esa prealerta. Están a estudarse as tres concas máis sensibles de Galicia. Unha delas é a nosa, a do Lérez, tamén a de Anllóns e a de Baiona. Reunión convocada para hoxe, que está presidida por Augas de Galicia, en a que participarán representantes de Meteo Galicia, como dicíamos, tamén da Consellería de Sanidade de Medio Rural e membros de Protección Civil. Pero non é o Lérez o único río pontevedrés protagonista hoxe da actualidade, tamén o Gafos, porque avanzan as obras para destapalo no seu tramo urbano. Hoxe esta mañá o alcalde Miguel Anxo Fernández Lores visitou con responsables técnicos ese primeiro tramo das obras xunto ao Parque Infantil de Campolongo e unha das imaxes do día e que xa podemos ver unha pequena parte do río libre de cemento. Podemos ver o Gafos nese tramo urbano e que a renaturalización dun dos nosos ríos é unha demanda histórica desta cidade este verán 2026. É o inicio do cambio para que o Gafos volva á vida, para devolverlle o Gafos a súa paisaxe natural perdida, é dicir, o valor da auga e tamén o patrimonio cultural. Son as 12:36 minutos e xan benvidos con Lorena Páramo no control técnico, con todos vostedes aí o outro lado, nos aquí en Onda Cero Pontevedra tamén somos máis de un.
8: Más de uno Pontevedra. Susana Pedreira, Onda Cero.

0: Así estamos este mediodía, pendentes do LERE, do que a mesa da seca decida, prealerta sí ou non, atendendo aos datos do caudal que manexe Augas de Galicia e tamén a previsión que manexe Meteo Galicia. Mentres a mesa da seca non se pronuncia, prestamos atención, como decía, outro río da nosa cidade, o río Gafos. Saben que está en obras ese proxecto para a súa renaturalización, que servirá non só para o destape do río, senón tamén para a recuperación dun bosque de ribeira autóctono, para transformar o espacio público dese céntrico barrio Pontevedrés, como é Campolongo. O obxectivo é manter, pero tamén ampliar os usos actuais, esas áreas infantís, as prazas tamén para estancias, os pasos peonís, pero o destape, o que levamos tantos anos agardando. Hoxe estivo visitando a zona o alcalde, seguindo o alcalde, estivo a prensa, entre eles Juan de Sola. Moi bo día, Juan.
1: Bo día.
0: E un pouquiño do Gafo xa puidestes ver.
1: Sí, a verdade é que le veía unha sorpresa, porque pensaba, o tiñamos a idea de que veríamos tubases, veríamos maquinaria, veríamos excavadoras, en fin, algún que outro, bueno, pues, traballo feito, pero non o Gafos. O Gafos baixo xa liberado concretamente desa capa, amplia capa de cemento, e a verdade que nos sorprendeu a vida, como a natureza se adapta perfectamente a condicións tan, tan extraordinarias. É dicir, o río flúe por aí como flúe normalmente na parte destapada. É
0: claro,
1: bastante interesante.
0: Que ben, que imaxe do día coa que non contábamos.
1: Sí, unha pena que non se poida ver públicamente, porque está acotado, por certo, que ninguén entre, porque é unha zona moi restringida, pero temos, como dicimos, ou como describimos, esas primeiras evidencias visuais dese destape dos ríos Gafos, e como mencionaba Susana, o alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, pues esta mañán realizou o que se denomina a primeira visita oficial á zona onde se le van a cabo os primeiros traballos dende o inicio da execución dun proxecto que supera un investimento de 5 millóns de euros. Frente ao patio do colexio Crespo Rivas, lembremos, ubicado no barrio de Campolongo, tanto operarios como máquinas xa procederon ao destape duns poucos metros, como mencionábamos e tamén describíamos, deste cauce fluvial o tramo máis urbano dos ríos Gafos. Pese a décadas de oscuridade, a vida, pois, aparece que tivo esa virtude de adaptarse a unhas condicións extraordinarias baixo unha voluminosa capa de cemento. E hoxe, ante os primeiros destellos de luz natural, o cauce presentou absoluta normalidade, sen ofrecer nada inesperado para os técnicos do concello. O rexedor pontevedrés, Miguel Anxo Fernández Lores, celebrou este primeiro paso, que asegura cumpre co cronograma previsto por técnicos e responsables políticos dun proxecto que persigue devolver un río ao seu estado natural. Polo momento, se incide na reposición de toda a rede de saneamento, tanto pluviais como fecais, que se atopan nas márxenes do río.
2: E de moita complexidade, e que se empezou pola zona do colexio e da guardería, porque intentaremos que en setembro estén os accesos habilitados, e estén os tubos que van por a marxen dereita, a marxen esquerda, que estén xa colocados, ¿no? Se está, bueno, traballando a bo ritmo, e bueno, eu de verdad que me creí convencido de que isto vai a ser unha obra maravillosa para Pontevedra, con certa complexidade, pero que vai a devolverlle a vida ao río en Campolongo, e que vai a ser, eu creo que, valorada positivamente por toda a cidadanía.
1: Sí, o alcalde tamén estaba bastante emocionado. Agora sí que cree que isto é posible despois de tanta batalla política. Xa. E a verdade, ver o río en ese estado foi unha sorpresa para todos, absolutamente para todos. E unha vez se complete a instalación de toda a infraestructura de saneamento, a idea é progresivamente ir levantando diferentes zonas do río cauce arriba. Mateo Villaverde, director do proxecto, matiza que tras superar a primeira fase, a pretensión é incrementar o ritmo de traballo nas labores de destape que afectarán a actual configuración, por exemplo, do parque infantil de Campolongo, que terá unha nova configuración. Eso sí, se manterán intactos os accesos ao colexio Crespo Rivas e tamén ao propio complexo deportivo de Campolongo.
3: Entón agora continúase coa reposición do saneamento, estáse facendo a zapata dunha pasarela, a pasarela máis grande que ten o proxecto, de 12 metros de ancho, e nada, continuamos agora facendo as sendeiros provisionais máis próximos ao Biguán para tratar de habilitar esa zona para despois deixar o paso para o colegio.
4: punto de vista técnico, cuál é a complexidade o que ten este...
3: Agora mesmo... Agora mesmo, a parte máis complexa é o tramo que está entre os colexios, pola falta de espacio que temos, todas as excavacións que lle facer, bueno, toda a parte da contención das terras necesarias, bueno, toda a excavación que hai que facer. Esa é agora mesmo o punto máis crítico do proxecto.
1: Agárdase que antes do mes de outubro, como escoitábamos, unha importante parte dos gafos recupere o seu estado natural e podamos ver un maior número de metros cadrados do río liberados de importantes toneladas de cemento convertidas nun teito que condeou a parte do cauce fluvial adaptarse ás tinieblas. Unha liberdade que nos permitirá disfrutar, sen dúbida, do seu alto valor ecolóxico e medioambiental e ao mesmo tempo, por certo, Susana, presumir dun territorio que recupera espacios degradados e pone en práctica o concepto renaturalización.
0: Bueno, pues avanzan as obras, é unha das imaxes do día para os afortunados, afortunadas que pudestes ver un poquinho xa do gafos.
1: Sí, me sinto afortunado, sí.
0: Pero antes de outubro confiamos entón en que conclúa esa primeira parte e xa sexamos moitos máis os que podamos ir vendo ese avance. En tempo de noticias máis. Grazas,
1: Juan.
0: Bo día.
1: Bo día.
0: 2 concellos pontevedreses imos visitar hoxe no programa Silleda e Souto Maior, porque os dous están ás portas das súas festas de verán e temos nas festas un tema estupendo de conversa para coñecer moitas outras cousas dos nosos concellos. Falaremos tamén de saúde e imos ver como a tecnoloxía é unha gran aliada para os terapeutas e as terapeutas que traballan en rehabilitación con pacientes. Robótica e neurociencia.

0: se aman nun proxecto que coñeceremos hoxe. Chámase Hand of Hope. Así con todo isto e máis, que tamén estaremos na rúa escoitándoos a vostedes. Chegaremos xuntos ata as 2:00 PM, pero queda tempo, que son as 12:43. É unha hora perfecta para un apunte económico.
1: La noticia económica del día. Espacio ofrecido por Granalla, tu joyería y compraventa de oro en Pontevedra.
0: Pois un de cada tres autónomos e autónomas non terá vacacións de verán. Son datos que coñecemos hoxe a través dun informe realizado pola Federación Nacional de Asociacións de Traballadores Autónomos. Isto é que un 34,4% das persoas autónomas de España declara que non terá vacacións durante os meses de xullo e agosto. Temos o 46,2% restante dos autónomos, afirma que sí, que ten previsto tomarse uns días de vacacións este verán, e un 23% sinalou que non desfrutará de ningún día de descanso non no verán, senón durante todo o ano 2026. Con respecto á comparativa do ano 25, vemos neste informe de hoxe, os datos amosan que as persoas autónomas que decidiron tomarse uns días de descanso este verán incrementanse lixeiramente, pero paralelamente o informe destaca que 8 de cada 10 persoas autónomas, máis do 80%, que non collerán vacacións este ano, fano por motivos estritamente económicos ou pola imposibilidade de delegar a xestión do seu negocio. É un informe interesante. Desde ATA, desde a asociación, consideran que o máis alarmante da enquisa é que case o 20% das persoas traballadoras por conta propia confesa que encadena 3 anos ou máis en coller vacacións, consolidando unha situación que cualifican de agotamento dentro do tecido productivo.
1: ¿Buscas el mejor valor para tu oro? En Granalla, taller de joyería en Pontevedra, garantizamos el precio más alto por tus piezas de oro. 20 años de experiencia y transparencia nos avalan como la empresa mejor valorada según los clientes. Infórmate en granallaoro.com o visítanos frente a Fonte dos Nenos. Granalla Oro, tu joyería de confianza.
0: Imos de festa, actualidade de todo este verán pontevedrés en clave de provincia. Xa saben que pasa por aí, por ir de festa, por coñecer as festas, as tradicións, a gastronomía, toda a cultura propia que teñen os nosos concellos e que vive a súa máxima expresión cando chega o verán e as súas festas. Hoxe imos ata Silleda, porque non pensarán vostedes que o gran chupinazo do ano é o de Pamplona e dos Sanfermines. Non, aquí para nos na provincia, un dos grandes chupinazos é o de Mañá, que inaugura as festas de verán de Silleda. Imos ata ali, como lles decías. Saúdo a súa tenente de alcalde, responsable de Cultura, de Turismo, que é Mónica González. Moi bo día.
2: Hola, que tal? Moi bo día.
0: Bueno, eu intentaba resumir así nestas pequenas frases todo que entendo que as festas de verán significan para un concello como a Silleda. Desde logo, festa, non necesitamos moitas máis palabras para entender cal vai ser o ambiente, pero hai detrás moita tradición tamén, non? Gastronómica, cultural, e tamén ese momento no que pensamos de recibir os de fora, non? Que se organizan para vir ver a familia, os amigos cando chegan as festas. Pasa iso coas do verán en Silleda?
2: Pois sí, a verdade é que é unha mistura, o definiches perfectamente, non? As festas de verán de Silleda, pois, non esquecen a tradición, non esquecen a gastronomía, a cultura, e, por suposto, pois, nestes últimos días, todo o pobo, pois, se está preparando, como ben dicías, para acoller, pois, a milleiros de persoas que virán de fora a visitarnos aproveitando este programa festivo, non?
0: Que ben, desde mañá, que o día 9 xa, e ata o 12, eses días grandes das festas de verán, con un programa musical, gastronómico, familiar, imos ir falando, pero o primeiro, mañá, as 9, tradicional chupinazo, non?
2: Pois sí, dende o balcón da Casa Consistorial, aquí da Casa do Concello, na Praza Señora Franio, ás 9:00 PM, imos a ter ese chupinazo que vai a marcar pois o arranque de 4 días intensos de actividade, 4 días nos que hai por detrás o traballo de moita xente. A mí me gustaría lembrar que estas festas están organizadas pola Asociación Xuventude Silleda, que levan xa 4 anos detrás desta comisión de festexos, da Asociación Cultural do Lacón, que é encargada desa cita gastronómica que vai a ser a protagonista do Benres, que é xornada festiva no municipio de Silleda, e tamén de outras entidades, como pode ser a Asociación SIC Iniciativas Culturais, que fai esa espectada musical que volta o sábado día 11 aquí á Praza do Concello, a Praza Señora Franio, e o traballo depois de moitos colectivos co respaldo do Concello por detrás, como non podía ser de outra maneira.
0: Claro, está moi ben que lembres iso, porque é verdade que as festas, non, sempre teñen o gran respaldo económico, logístico do Concello, pero sería misión imposible, non, sen a implicación veciñal, sen os colectivos, sen as asociacións, neste caso ademais unha asociación xuvenil, non, que hai relevo xeracional aí en Silleda para a Comisión de Festas, que fan posible que cando chegue o verán non decaia a tradición e haxa festa e ambiente festivo nas nosas vilas e cidades. Así que aproveito esta posta en valor que facía a concelleira de Silleda para poñer en valor, non, o traballo de todas as comisións de festas e de asociacións e colectivos en cada vila, en cada cidade, especialmente nas vilas, non, nos concellos máis pequenos. Imos entón a ese venres, despois do chupinazo, despois, por certo, da primeira gran verbena do xoves, que con París de Noia, chegamos ao venres, que é festivo local e o que sobre todo é unha festa gastronómica, non? 26 anos xa da festa do Lacón.
2: Pois sí, 26 anos e aí medrando. Van a estar, está previsto que máis de 1.500 persoas se xunten na Praza Juan Salgueiro xa pola mañá. Vai haber unha degustación de Lacón amenizada polo grupo de gaitas Aires do Trasdeza, daqui do Colexio Plurilingüe María Inmaculada. Tamén teremos actuación do grupo de acordeóns e gaitas da Escola de Música de Silleda. E a música vai a seguir coa charanga Os Atrevidos, e pola noite tamén estará amenizada, ademais de por esta charanga, por un grupo de mariachis, por Sol de Galicia. Xa pola tarde tamén vamos a ter pois outro clásico no programa, que é esa actuación da banda de música xuvenil de Silleda. As nosas bandas tamén teñen moito protagonismo nesta programación festiva, e sobre as 10 da noite pois está previsto que comece esa 26 edición da Festa do Lacón, organizada pola Asociación Cultural O Lacón, como dicía antes, e que pon en valor pois un produto que é moi importante para a nosa economía local en Silleda, non? Porque o sector porcino ten moitísimo peso no noso municipio. E vamos a rematar a xornada pois con unha verbena amenizada pola Orquestra Panorama City e DJ Unai. E despois o sábado vamos a seguir con esa espetada musical na Praza Señora Frani, organizada por SIC Iniciativas Culturais, unha xornada que vai a ser moi divertida, que vai a comezar sobre as 7:30 da tarde, e xa pola noite, volta a verbena a cargo do grupo Área 33, que é un grupo formado por músicos de aquí de Silleda. A Orquestra La Misión, unha orquesta que venden de Madrid, que nos últimos anos pois tamén é un clásico nesta programación, podemos decirlo xa, e rematará pois esa verbena do sábado DJ Marcos Quintana.
0: E ainda queda o domingo, hai que aguantar.
2: O domingo onde teremos o protagonismo das nosas bandas, a banda de música municipal de Silleda e a banda recreativa e cultural da Bandeira, que van a facer pois o tradicional pasarrúas a partir das 11 pola rúa Trasdeza, despois haberá esa misa cantada pola coral polifónica Trasdeza daqui de Silleda tamén. E haberá pois o concerto das dúas bandas na Avenida do Parque. Pola tarde imos a ter tamén actividades para xente máis nova, con coatuación de Unha de Piratas, a cargo de Troula Animación, que conxugan teatro, malabares e demais. E pola tarde, a partir das 7:30, pois ese concerto das dúas bandas xa aquí, diante da Casa do Concello, na Praza Señora Franio. E xa para poñer o broche de ouro, pois haberá unha verbena que empezará un pouquiño máis cedo, ás 10:30 da noite, amenizada pola Orquestra Marbella e DJ Bruno. E ás 12 tamén, como é tradición, pois esa tirada de fogos de artificio. E tamén durante todos estos días, como xa saben pois moitas familias que de aquí de Silleda e tamén que nos visitan, pois vamos a ter na zona de orquestras as atraccións. Agora precisamente pois están coa montaxe e coa revisión técnica de todas elas. E tamén me gustaría comentar pois que todos os días, dende xoves a domingo, entre as 8 e as 9 da noite, pois vamos a ter unha hora sin ruidos para que todos aqueles nenos e nenas con neurodiverxencia pois tamén poidan disfrutar desas atraccións que acompañan as nosas festas de verán.
0: Bueno, en todos os sentidos, unhas festas para todos, non, pensando nos detalles necesarios para que a programación interese a persoas de todas as idades e tamén neste caso con esta hora silenciosa que nos últimos anos xa se foi convertindo en algo no que os concellos pensan, non, pois para protexer tamén este tempo de calidade para as persoas que teñan neurodiversidades. Pois isto é o que teñen por diante en Silleda, xa ven que case o mellor se lles interese poder poden instalarse por ali, estar todos os días, xoves, venres, sábado, domingo. Se non consulten ben a programación na web, nas redes sociais do Concello, así se organizan para non perder nada. O venres, como decíamos, é a xornada festiva con esa cita gastronómica, Festa do Lacón de Silleda. Veixo, Mónica, que ides preparar unhas 300 pezas de lacón, a maioría asadas, unhas 200, outras 100 cocidas. Aquí hai moita xente tamén traballando, claro, para preparar
2: moitísima
0: esa cantidad
2: xente
0: de
2: traballando. Aquí é clave, pois, o traballo das panaderías. De feito, pois, cando se presentou a festa este ano, a Asociación Cultural O Lacón, con moi bo criterio, pois, rindeu unha homenaxe ás panaderías aquí de Silleda, que siguen colaborando, pero que, polo volume da festa, pois, xa precisan un pouquiño máis de axuda. E este ano, outra empresa tamén de aquí de Silleda, Culinaria, sí, pois, tamén vai a facer gran parte deses lacóns. Así que esperamos que volva a ser un éxito e que tanto a gastronomía como a música como a tradición pois reúnan a milleiros de persoas durante esta longa fin de semana que temos por diante.
0: E tanto que unha fin de semana que comeza xa a golpe de xoves. E por certo, non quero pasar a oportunidade de falar con Mónica González para contarlle aos ointes que desde a semana pasada o Mosteiro de Carboeiro, que é unha xoia que tedes aí en Silleda, abre todos os días, non? Agora co verán.
2: Pois sí, todos os días dende o 1 de xullo e ata finais de setembro vamos a estar abertos en Carboeiro todos os días da semana, de luns a domingo. Temos este mes, ademais, o día 25 de xullo, o día de Galicia, pois unha xornada de portas abertas, onde a entrada é libre. E, bueno, esperamos que sexa unha tempada de moita afluencia. Estes días de calor, a verdade é que Carboeiro é un auténtico refugio climático.
0: Claro.
2: E se está chegando pois numerosas persoas tanto a Carboeiro como ao seu entorno, non, ese meandro que forma o río Deza e que é un auténtico luxo.
0: Claro, quería comentalo tamén porque xa que imos ás festas de Silleda, pois entre comida, verbena, facendo así un pouco de tempo tamén para coñecer a contorna, pois que saiban iso, non, que o Mosteiro de Carboeiro xa está aberto desde o 1 de xullo, esperando visitantes todos os días da semana, un horario ademais moi amplio, tanto pola mañá entre, a ver que teño aquí, entre as 11 as 2 e media, como pola tarde entre as 4 e media as 8, non?
2: E
0: teñen ademais a incorporación durante esa temporada alta dun novo guía para poder facer unha visita a este mosteiro, que é un dos principais referentes patrimoniais e turísticos da nosa Galicia interior, así que aproveiten para iso tamén. Hai festa en Silleda e hai Mosteiro de Carboeiro durante todo o verán e moito máis, cheguen a Silleda, deixense levar por ali, por este turismo de proximidade que seguimos facendo tamén no verán, buscando refuxios climáticos, non? Pois o noso interior, con xoias como Mosteiro de Carboeiro ou esas fervenzas maravillosas que tedes, ese río,
2: a fervenza de Férveda,
0: claro.
2: Temos moito que ofrecer.
0: Sí, por iso, pois pensemos tamén en Silleda, que hai moita Galicia máis aloda das praias, tamén para o verán. Mónica, grazas por atendernos, que sexan unhas festas estupendas e que gocedes moito aí en Silleda.
2: Moitísimas grazas a vos e, por suposto, estades convidados a visitarnos.
1: Más de uno Pontevedra. Susana Pedreira.
3: Son unha terra que canta no monte no mar.
1: Onda Cero.
0: Doce 56 minutos con esta sintonía. Estamos na rúa, con esta sintonía estamos con Alba Baelis. Hola, Alba, bo día.
4: Hola, Susana.
0: Contame que tema.
4: Oxe, xa sabemos cal é o primeiro grado universitario que ten todas as prazas completas tras a primeira convocatoria das universidades galegas despois da proba de acceso á universidade. Trátase da demandada medicina, unha carreira que actualmente pecha convocatoria en toda Galicia, pese a non ser a nota máis alta.
0: Estivemos na rúa preguntando iso, con que impresión volves,
4: claro,
0: a ver?
4: Claro, e con esta recente noticia queríamos saber cales son os grados favoritos nas rúas de Pontevedra e súa opinión sobre o sistema universitario. E triunfou todas as carreiras relacionadas con humanidades ou sociales. Mas sempre existe xente para todo. Imos escutalles.
0: Ima.
5: ¿De qué estudias o trabajas?
6: Estudio Educación Social y trabajo en un McDonald's.
7: Yo trabajo de gestora de tráfico en una empresa de logística.
8: Estudio Educación Social y trabajo en un bar.
9: Estudio Educación Social.
10: Estudio Educación Social y trabajo en un supermercado.
11: Marinero.
12: Yo estoy en el puerto trabajando.
13: Auxiliar de enfermería como ciclo medio y laboratorio clínico y biomédico como superior.
14: Integración social, un ciclo superior.
15: Economía. De periodista también.
16: Me voy a ir a un ciclo superior, no sé cuál, uno que sea dual intensivo porque me pagan las prácticas y luego cuando me lo saque tengo que sacar, bueno, buena media para entrar a enfermería y luego ya veré si entro a medicina.
9: Tengo pensado entrar en psicología.
11: Hacer bachillerato de ciencias y quiero entrar en medicina.
5: ¿Cuál crees que ha sido el único grado en cerrar sus plazas en la Universidad Gallega?
17: Educación primaria.
18: ADI.
19: Educación primaria.
20: Pues sí, educación primaria.
21: Medicina.
22: Puede ser, sí. Algo de educación, profesorado o así.
23: Derecho, no sé, porque lo primero que se me ocurre.
24: Economía.
25: En toda Galicia, yo supongo que ingeniería.
16: En la medicina, 100%.
17: Medicina, 100%.
11: Medicina, odontología.
5: ¿Crees que es justo que la prueba de acceso sea diferente en cada comunidad?
17: A ver, yo supongo que tendrá que ir acorde a lo que se ha estudiado en cada comunidad, ¿no?
11: No, básicamente porque luego todos podemos acceder a todas las universidades, entonces lo justo sería que todas las pruebas fuesen iguales.
17: Debería intentar que se cambiara en todas las comunidades.
26: Yo creo que esta es la mía para todos.

¿Qué tal? ¿Cómo están? Saudos de novo. 6 minutos pasan da unha do mediodía. Retomamos máis de un Pontevedra nesta xornada de mércores, 8 de xullo. Un mércores no que estamos pendentes a esta hora de dúas cuestións ben diferentes. Por unha banda, a reunión da mesa da seca convocada pola Xunta de Galicia para valorar se activa ou non a prealerta por seca en Galicia ou nalgúnas das zonas de Galicia, como por exemplo a nosa, o caudal do río Lérez é un dos máis sensibles e a Xunta de Galicia convoca hoxe esa mesa da seca para tomar decisións cos datos de augas de Galicia e tamén de Meteo Galicia, pero sí que nas últimas horas a consellera de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, sí que facía unha chamada xa xeral á poboación, que sexamos cautos, precavidos á hora de utilizar a auga, facendo referencia, por exemplo, a non realizar lavados reiterados de vehículos ou a encher continuamente piscinas en vez de cloralas. Tamén apelou a conselleira a non regar de forma continuada, falamos de xardins, de hortas, naquelas zonas especialmente que son máis sensibles a experimentar a seca, e tamén a titular de Medio Ambiente pediu aos concellos galegos, apelando xa a administracións públicas, que controlen as perdas de augas nas súas redes de abastecemento. Insistiu ademais que, aínda que a Xunta está ao seu dispor, esa tarefa é unha obrigación municipal, como xa levanos, por exemplo, facendo o Concello de Pontevedra e asiendo, defendeu o alcalde esta mañá. En Tempo de Noticias poderán escoitar a Miguel Anxo Fernández Lores falar desta cuestión. Pero dicíalles que hasta hora de mércores estamos pendentes de dous temas ben diferentes. Un deles é este, importante, e outro é o que imos poder confirmar pois en cuestión de 7 minutos, porque a 1:15 está previsto a rolda, está prevista a rolda de prensa na cidade da Coruña da Real Academia Galega. E por que estamos nos pendentes desde aquí, desde Pontevedra, desa rolda de prensa na Coruña da Real Academia Galega? Pois porque o anuncio vai ser o nome do escritor ou escritora a que van ser dedicadas as letras galegas do ano 2027, e todo apunta, pendentes estamos desa

0: confirmación de que vai ser un neno de Vila de Cruces, de que vai ser Xosé Neira Vilas, o autor homenaxado nas letras galegas do ano que ven. A Real Academia Galega elixe hoxe este mércores a candidatura nunha sesión plenaria que se estivo celebrando esta mañá, pero todo apunta a Xosé Neira Vilas, como sabe, un autor de Memorias dun neno labrego no ano 61, que é a obra literaria galega máis reeditada, máis vendida, tanto na súa lingua orixinal, que é a nosa, en galego, como en diversas traducións. Xosé Neira Vilas, que era da parroquia de Grés, en Vila de Cruces, e polo tanto é noticia para nós. Así que estamos ben pendentes do que anuncien a 1:15, está previsto ese anuncio, ali haberá unha muller de Onda Cero, Pilar Ozores, para contarnos o que ali se anuncie, se decida, que estamos ao 100% casi convencidos de que vai ser Xosé Neira Vilas. E teñan en conta tamén, pensando neste venres, que pasan moitas cousas este venres, pero unha delas é o partido da Selección Española de Fútbol, seguimos aí no Mundial, pois ben, de novo a Deputación de Pontevedra vai instalar unha pantalla xigante, como xa fixo esta semana en Montero Ríos, ás 9, para quen queira ver desde aí o partido de fútbol da selección en cuartos de final. E tamén o Concello de Marín anuncia que vai alterar un poquinho a programación das festas do Carme, que xa comezan mañá, para poder facer o mesmo, instalar unha pantalla xigante e que todo o mundo poida ver ese partido de cuartos de final do Mundial de Fútbol. No caso de Marín, esa pantalla de grandes dimensións instalaránse na Alameda. Imos a pola previsión do tempo, celebrando que correu aire fresco aquí en Pontevedra, a ver como avanza o día. Preguntamos yo a Joel Cid desde Meteo Galicia. Joel, moi bo día.
1: Hola, moi bo día.
0: Como avanza este mércores, como vedes?
1: Pois tenemos unha semana de mércores aí na Pontevedra, pois moi semente días pasados. Tínhamos entre as horas da mañá esas brétemas, as néboas costeiras, que co avance da mañá, especialmente nas horas da tarde, van ir a menos, quedando incluso unha tarde por momentos o ceo bastante aberto, unha nube de tipo alto, os ventos soprando do noroeste, serán frosos, e as temperaturas en ligeiro ascenso, valores na cidade de Pontevedra que estarán por riba dos 25 graus.
0: E vedes cambios para mañá ou non?
1: No, de situación moi semellante. Influencia anticiclónica, comenzaremos a primeira metade do día con néboa persistente, esas brétemas costeiras, que co avance do día, especialmente nas horas da tarde, irán abrindo, por momentos que o ceo bastante aberto, vento do noroeste, temperaturas mañá suaves e moitos cambios, valores que estarán por riba dos 26, 27 graus.
0: Perfecto, pois pues nada, xa nos organizamos. Grazas, Joel, que teñas bo día.
1: Gracias a ti, igualmente, moi bo día.
0: Un detalle máis que lles conto desta decisión que adopta o Concello de Marín para facer compatibles as súas festas do Carme deste venres con ese partido da selección de España no Mundial de Fútbol en cuartos de final, que realmente vai paralizar non toda a vida para moitas persoas durante ese tempo de partido e que non teria sentido, por lo tanto, contraprogramarse. Por iso o goberno de María Ramallo decide isto. Van a instalar unha pantalla grande, decíalles, no escenario da Alameda, ali se vai emitir o partido en directo a partir das 9, por lo tanto esta decisión obrigar de a reordenar un pouco as actividades previstas para a xornada do venres. Comezarán ás 7 a apertura das atraccións de feira na Praza de España e adiantan a esa hora ás 7 a lectura do pregón. Entón, o venres ás 7, lectura do pregón, que este ano en Marín é a cargo do Marín Club de Fútbol, na Alameda, en Rosalía de Castro, así que pregón, festas inauguradas, abren as atraccións e despois ás 9 paramos un pouquiño para ver o partido de España. Se queren de forma colectiva, en Marín poden facelo nesa gran pantalla instalada na Alameda e no caso de aquí de Pontevedra, de novo a Deputación, por ahora a pantalla, no espazo habitual, fronte ao Pazo Provincial, na Avenida de Montero Ríos.
2: Más de uno, Pontevedra.
3: Me apuras, todo país se aldea.
2: Susana Pedreira.
3: Todo país se aldea, ya te espero.
2: Onda Cero.
4: Tu coche no está viejo. Está pidiendo una jubilación de lujo. Tráelo a Automociones Catoira, centro autorizado. Aquí lo mimamos, lo tasamos, lo reciclamos y le damos los papeles de libertad. Con baja oficial garantizada por la Consellería. Automociones Catoira, Empollo, Pontevedra, el paraíso de los coches usados.
5: Cada pérdida auditiva es diferente, cada paciente es único. Y en el Centro de Especialidades Audiológicas de Pontevedra lo sabemos. Por eso, somos el centro que necesita a cada persona. Tu audición es la clave para tu vida y tú eres único para nosotros. Tenemos una solución profesional

0: para tu salud y tu bienestar. Centro de Especialidades Audiológicas, tu centro de confianza en Fray Juan de Navarrete 8, Pontevedra.
1: Si vives en la provincia de Pontevedra y tienes los 15 puntos del carnet, vente a la Mutua y te haremos una oferta que ocurre una vez en la vida. Llama al 91-555-5555. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
2: Soutomaior é o noso seguinte destino. Protagonismo para este concello pontevedrés, non só polas súas festas, senón tamén por todas as obras que teñen licitadas ou en marchas para esa transformación urbana que era un dos retos deste mandato do alcalde, Manu Lourenzo. Moi bo día.
3: Hola, moi bo día.
2: Non hai medo a seguir licitando e seguir facendo obras en pleno verán, non?
3: Non hai medo, senón que estamos pues, moi contentos de poder sacar adiante proxectos nos que levamos moitísimo tempo traballando. Eu sempre digo que sacar adiante estes proxectos pues, é un labor que se ve só a parte final, pero un labor previo pues, moi intenso, moi importante, de conseguir fondos, de elaborar proxectos, e cando por fin pues, podes ver que isto se consolida e que saen adiante proxectos deste tipo, pues, eu creo que é algo moi positivo para toda a veciñanza. Estamos moi satisfeitos de poder facelo así.
2: Falamos sobre todo de melloras en infraestructuras, en espazos públicos, esa expresión transformar Soutomaior, non, que levamos empregando xa hai anos, e teño aquí uns datos que xa son oficiais, non? Soutomaior mobiliza máis de 2,4 millóns de euros en investimentos, isto xa é unha realidade, e despois está a expectativa. ¿Poderán superar los 4,9 millones este 2026?
3: Pues en eso estamos, es decir, estamos pendientes de pues só dunha liña de financiamento, que o que temos, bueno, pues aí na expectativa, pero dende logo, se non estamos pues neses 4,9, estou convencido que imos estar cando menos con toda a seguridade nos 4 millóns, incluso un poquinho por riba. Os datos que estamos manexando son datos, bueno, pues absolutamente históricos. Nunca o Concello de Soutomaior en tan pouco tempo foi capaz de mobilizar cantidades tan importantes de diñeiro, que ademais van destinadas a unha transformación urbana que se fixo esperar pues, o noso xuízo xa demasiado tempo. Todos os concellos estaban nesta liña avanzando en melloras do espazo público, mobilidade, accesibilidade, e nos entendíamos que Soutomaior estaba quedando atrás, e agora por fin pues, podemos ver que o traballo de buscar financiamento, de elaborar proxectos e de executar obras pues, está transformando Soutomaior e mellorando a calidad de vida das veciñas e dos veciños, que é do que se trata.
2: Hai cousas que acontecen todos os veráns, que xente que vive fora no verán volve aos nosos concellos, ás nosas vilas e cidades. Seguro que iso acontece tamén en Soutomaior. Vostede dirías que se hai alguén, familias, amigos, veciñanza que agora reside fora e que non ven desde o verán pasado, nota cambios?
3: Así é, ¿sí? Así nos están trasladando. ¿Sí? Ademais, se non só xente que chega en termos, bueno, pois pues, estacionais, se queres, senón que, bueno, pois pues, que pasaron uns meses fora, están mirando, bueno, pois pues, que espazos urbanos do núcleo urbano de Arcade, como é a zona do Camiño de Santiago, como está sendo ahora mesmo, pois pues, o Miolo, do que é o núcleo de Arcade, como é a Alameda de Talorrío, Portal do Ribeiro, pois están tendo unha transformación, bueno, pois que fai que sexen espazos modernos, case que irreconocibles a respecto do seu estado, pois hai uns meses. Pero que isto mesmo aconteceu en zonas non tan marcadamente urbanas, no que foi o Val Sobral, cunha transformación de todo un barrio, con prazas que son unha verdadeira maravilla no rural, coa transformación toda a contorna da casa do concello, e con obras que ahora mesmo pois imos empezar, pero que xa están, porque así as presentamos, pois no imaginario da xente, como pode ser Rosario Landeiro, que outro espazo urbano, con transformación importantísima que vai a cambiar non só que o espazo urbano e a mobilidade, sino a propia percepción do que é unha contorna histórica marcada pola ponte medieval de Ponte Sampaio, por un núcleo litoral que é absolutamente maravilloso e que eu creo que é importante poñer en valor, e que vai a ser unha transformación que non vai a deixar a xente diferente, que van a agradecer moitísimo as veciñas e veciños.
2: Bueno, tamén hai moito traballo detrás, que iso tamén sempre me gusta poñelo en valor, administrativo e de xestión, xustamente para poder conseguir os fondos económicos, non, que un concello por si mesmo non tería ao seu alcance. E seguro que aí tamén hai, non vou dicir moita perda de tempo, senón moito investimento de tempo e moita burocracia que facer. Por exemplo, vostede menciona agora as obras de humanización de Rosario Landeiro, que sí que están licitadas, e que iso exixe un convenio coa Deputación de Pontevedra, non, por citar outras administracións.
3: Así é, a primeira parte que decías, eu creo que hai algo que é esencial en calquer movimento de transformación deste tipo, que é a ilusión. E a ilusión, non sempre decimos que para conseguir pues, que un orzamento orzamento dun concello como Souto Maior pues pase de escasos 7 millóns a máis de 10 millóns de orzamento final, pues evidentemente hai un traballo conxunto que do equipo de goberno, que por suposto estou tremendamente agradecido, pero tamén é da parte técnica e dos funcionarios municipais, que sen eles sería absolutamente imposible conseguir isto. E ademais nos temos claro que buscamos unha liña de financiamento pues buscando axudas, subvencións e colaboracións pues con diferentes administracións, neste caso coa Deputación de Pontevedra, que participa nun plan extra que nos permite realizar esta obra, e tamén que a través de fondos propios do Concello de Souto Maior pues conseguimos, a través desta colaboración institucional, pues mellorar a vida da veciñanza, que é o que todo o mundo espera de nós.
2: E hai moitos e moitas peregrinas que ven pasarse por aí, porque teñen tamén iniciada a reforma do tramo do Camiño de Santiago entre a Rúa Portas e La Bandeira, e estamos nun momento no que entendo que o fluxo de peregrinos e peregrinas xa se ve máis alto.
3: Está, bueno, cada vez máis o Camiño de Santiago e a xente que nos visita pues está máis desestacionalizado. Agora, hoxe por hoxe, dende finais de febreiro ata ben avanzado outubro, incluso novembro, vemos un fluxo constante de peregrinos, e non só que entendemos é o Camiño de Santiago pues que un elemento dinamizador da economía do concello de primeiro nivel. Ten as súas aristas tamén en termos pues de xestión de vivenda, que tamén estamos traballando nese espazo, pero ademais eu creo que ten unha vertente, unha componente pues de interculturalidade, que lle dá pues tamén outro valor o que é o noso concello, no sentido de que podemos atopar, coñecer en no propio Souto Maior pues un mundo de culturas, e noso que queremos é que eses espazos que son de convivencia, de cultura e diversidade, pues estén cuidados e que presenten o Souto Maior pues moi guapo para toda a xente dos veciños que veñen visitarnos.
2: Iso están que ademais ano que veñen Xacobeo, eh? Bueno, que ven pasan moitas cousas. Temos moitas citas electorais e temos ademais un ano Xacobeo que para a nosa provincia, bueno, pues vai supor ver moito máis esta interculturalidade da que vostede fala, non? Peregrinos e peregrinas que farán o camiño, sí, claro.
3: É que estamos a falar de 200.000 peregrinos que pasan cada ano por Souto Maior, que é un número, bueno, pues importantísimo, que evidentemente ten un impacto en diferentes niveis da economía, da sociedade e da cultura do noso concello.
2: Non sei se os peregrinos teñen tempo para parar e xogar ao pádel, pero a veciñanza de Souto Maior pode facelo, non? Licitan tamén a de tres novas pistas de padel na Montesiña. Hai culto ao padel en Souto Maior?
3: Absolutamente.
2: Sí? Eu creo algo que pasa co padel nos últimos anos en xeral, non?
3: Pois así é. No sé, o que creemos que co fútbol pois é o deporte rei en Souto Maior. Nos clubes deportivos temos en torno aos 300 e pico federados, pero ademais hai outro tanto de persoas que sen estar federados practican padel de maneira habitual. Isto nos levaba a unha situación de que as instalacións que tiñamos pois que eran absolutamente insuficientes, que creaba disfuncións entre o que era a práctica do deporte federado e a xente que xogaba o deporte, bueno, pois de outra maneira, digamos, de unha maneira máis informal, e noso que entendíamos que era nosa obriga, pois era responder a esta demanda, e por iso pois decidimos pois crear esas tres novas pistas de pádel, que ademais é un proxecto moi ambicioso, pistas de altísima calidade, e que creemos que o que vai a permitirlle é descongestionar pois este uso que está facendo as pistas de pádel, pero ademais facelo pois cunhas instalacións de primeiro nivel.
2: Bueno, ¿usted xogou pádel, o alcalde?
3: Pois non.
2: Non, pero igual nas novas pistas.
3: No, é algo que me está dicindo en moitas ocasións, que algo que non descarto,
2: non
3: pero
2: descarto,
3: que sí,
2: non descarto.
3: Pero que en algún momento iniciarei, non estou seguro.
2: Bueno, eu quería aproveitar que nos visitaba aquí, como sempre, para falar de actualidade, para facer tamén unha visita a través da radio o Souto Maior que é e o Souto Maior que queren que sexa, non, con todas esas obras, ese esforzo inversor que están facendo para transformar esta vila, pero é que verán, non é algo que estamos facéndonos de concello en concello, e tamén falar de festas, porque tamén me sirve a min as festas, como sempre, durante todo o ano, a programación cultural para coñecer o modelo e a aposta que fai tamén cada concello, non? Polas súas festas e pola súa cultura. E tamén creo que hai un cambio de modelo propio en Souto Maior. Mantéñen este verán.
3: Absolutamente. Non son un cambio de modelo, sino nos creemos que a cuestión de axenda en Souto Maior, a vida cultural, social, festiva, de servizos tamén, pois é un eixo estratégico do noso goberno. Nos entendemos que un concello vivo precisa ter dinamización, ter dinamismo, nesa liña, na cultura, nos eventos, nas festas, e o que queremos é non só que a veciñanza de Souto Maior pois teña unha oferta cultural de primeiro nivel, sino que ademais sirva como revulsivo de atracción a visitantes de toda a contorna, para que nos visiten, para que disfruten do que a nosa contorna, o noso concello, as nosas actividades, e que tamén contribúa desta maneira a dinamizar a economía da nosa vila.
2: Bueno, e tamén hai xa un cambio de relato e de modelo, entendendo xustamente o verán, as festas e a programación cultural como unha ferramenta de dinamización, non? Da economía local, da apoio ao comercio, hostelería do municipio. Quero dicir, cando iso está no centro do relato e do objetivo, a programación que se crea é moito máis, non? Que concertos ou que orquestras que van a un concello. Xa deixamos atrás, por fixarme, no xa vivido desde que oficialmente estamos en verán, o San Xoán, a Orgullosa, o Rebulir, pero agora, e nada, dous días, e estamos cos concertos de verán. Este venres, o 10 de xullo, poñemos un pouco de música.
3: Por suposto.
2: Sí, pues veña, a ver, que escolla Lorena un dos artistas que vai estar en Souto Maior.

0: Es que yo, Lorena, claramente por gusto, porque está bailando a Nobel Ouro, que será o artista que pechará os concertos de verán este venres no peirao de Arcade, ás 12:30 actúa él, pero todo comeza ás 8:30, non xoco a donde neta. É como un pequeno festival en Souto Maior.
1: Bueno, pues
0: un grande festival.
1: No, esa filosofía. Ademais, se decidimos apostar, bueno, pues por grupos de referencia na actualidade, non só do panorama galego, senón do panorama internacional. É unha aposta, bueno, pues importante, que decidimos que, en vista dos precedentes que temos, son eventos que están funcionando moi ben, que atraen moitísima xente, que a xente, ademais, o feedback que nos chega, pois pues, é moi agradecido. E, bueno, pois, pues, cando algo sai así, pois pues, decidimos redoblar esforzos e apostar por algo que estamos seguros vai a ser unha noite maravillosa, un festival que se enmarca, pois, pues, dende a diversidade de estilos, de grupos, dende música galega, digamos, unha música máis vinculada a ska punk, internacional, con talco, un modelo urban con Nobel Ouro, e a Duende Neto un pouco, pois, pues, facendo de intervalo entre todos estes eventos para que non decaia o ánimo en ningún momento.
0: Claro, porque eu decía que pecha Nobel Ouro a partir das 12:30, pero desde que acabe Nobel Ouro, música con la Duende Neta, que retoma aí esa sesión DJ, para que a xente continúe ata que o corpo poida aline ese festival que son os concertos de verán no peirao de Arcade en Souto Maior. Pero continúo, así con Nobel Ouro de fondo, continúo marcando a xenda, porque o 24 de xullo celebran o Día das Aboas e dos Avós. Isto cambiamos, imos a Carballeira, bueno, estamos no peirao de Arcade, e a actuación de Marcela. En que consiste esa celebración ese día?
1: Bueno, es un poco que en esta línea de non deixar a ninguén atrás, nos creemos que é importante que as persoas que teñen xuventude acumulada, como adoitamos,
0: gústame velo así. Uno nota.
1: Pois que teñan pois ese espazo tamén no que se sientan protagonistas, nos que teñan unha xenda propia e actividades vinculadas pois ao seu ocio, aos seus encontros e a súa maneira de estar. Nos vimos de estar pois a escasos días pois cunha excursión que fixemos para eles, con actividades, con comidas, e o que queremos pois que tamén dentro das actividades de verán pois que eles se sintan partícipes. Nos creemos que Souto Maior facémolo todos, ten que haber actividades interxeracionais, que ademais teño que decir, lo que me parecen ambientes absolutamente maravillosos, sí. Cando somos capaces de convivir nun mesmo espazo persoas de diferentes xeracións, creo que iso mellora moitísimo a calidade do ambiente, as relacións entre diferentes persoas, e ademais eu creo que lle dá esencia, entidade, pois é unha maneira de programar e de proceder.
0: Bueno, pois pues, o 24 de xullo, día propio para as aboas e os avós, para esa xente de xuventude acumulada, poñemos idade a partir de cando ou non? non nos atrevemos.
1: A ver, a media idade que temos aí, pois pues, é a partir dos 70 anos aproximadamente, ah, bueno. Pero, bueno, evidentemente aí teñen cabida todas as persoas que se sientan a vos, a vos, o con xuventude acumulada.
0: E se queren ir o día seguinte, que 25 de xullo, a xornada de hinchables de Festa da Escuma, tamén poden ir.
1: Pois pues tamén, pois pues aí temos a xente con xuventude menos acumulada, sí. Pois pues con persoas para os nosos cativos e cativas, pois pues que teñan esa posibilidade tamén de disfrutar do verán, e que se sientan, pois pues iso, protagonistas dunha xenda que non deixa ninguén atrás e que quere que todas as persoas pues, puedan ter o seu espazo de ocio.
0: É o día de Galicia, 25 de xullo, é dicir festivo, bueno, é sábado, entón así un pouco un festivo descafeinado, pero aí teñen esa xornada de hinchables, Festa de Escuma, actividades acuáticas, mecánicas, deportivas, de balde, ademais para toda a familia. E pouco a pouco, parece que queda moito, pero aí estaremos na Semana Grande do 1 ao 7 de agosto, non? Hai Semana Grande en Arcade, en Souto Maior, perdón.
1: Pois así é, aparte de eso, sí que temos que decir con dos proxectos que mellor resposta tivo, dende que estamos no goberno, existía unha demanda de que Souto Maior, parroquia, tamén Souto Maior concello, como entidade, pois tivese pois unha semana de festa, bueno, pois a altura do que a veciñanza demandaba, e aí decidimos pois dalo todo,
0: sete días, unha semana literal,
1: unha semana de festas, no que ademais temos que decir que nas edicións anteriores a resposta foi non só absolutamente masiva, senón co ambiente que se xenerou, o orgullo que existe en Souto Maior de que por fin se teñan esa semana de festas entre a veciñanza, pois fai que estou absolutamente convencido que se xa unha data que veu para quedar, e que dende logo a veciñanza de Souto Maior sinte estas festas como propios, convidan a xente ás súas casas, sinten, bueno, pois que ao redor dese día do patrón, pois que en Souto Maior pois haya unhas festas, ademais con grupos de primeiro nivel, que son referencias en toda a contorna, pois que a xente pois sinta iso, que é o que se trata, o orgullo de Souto Maior e as ganas de presentarnos no mundo como un concello dinámico, vivo e alegre.
0: Bueno, xa podo adiantar que nesa Semana Grande de Souto Maior estarán das máis grandes orquestras que están tan demandadas, solicitadas durante todo o verán, e que a xente se move tanto por Galicia para escoitalas. Estará Panorama, París de Noia, estará Cubo, bueno, e moitas máis. A partir do 14 de agosto ainda queda verán, e queda moito verán, moito Souto Maior e moito, co Día de María Viñals, coa Recalada, coa Punca Activada. Eu casi recomendaría que a xente vos siga en redes, que busque a programación, que vaya memorizando agora o máis inmediato que acabamos de contar, e que desde logo visiten Souto Maior. Falábamos do festival deste venres, estábamos aquí escoitando a Nove Louro porque escolleu Lorena, pero eu tamén quero escollar outro dos grupos que vai estar, que as 9:30 actúa de Ninjures.

0: Letras Galegas do próximo ano. Enrique Monteagudo, presidente da Real Academia Galega.
1: Neira Vilas foi un auténtico construtor do noso imaginario colectivo, non só foi un creador excepcional, non só foi un activista enorme, sino que foi un auténtico construtor do noso imaginario. E non únicamente a través desa obra que todos temos na cabeza cando sae Neira Vilas, que son as memorias do neno labrego, sino a través de toda a súa ampla e moi polifacética obra no dominio da creación, no que non se inclúe só a novela, tamén se inclúe a poesía, na traducción, no xornalismo, nos estudos, nas edicións de correspondencias.
0: Hoxe tamén sesión de control no Parlamento Galego. O autogoberno centrou as preguntas da oposición nesta sesión de control, a derradeira deste período de sesións. A portavoz do BNG acusa o presidente da Xunta de opoñerse á transferencia da AP9 a Galicia despois de que o PP devolvese esta lei ao Congreso grazas á súa maioría absoluta no Senado. Ana Pontón asegura que un informe do Senado garante que Galicia non terá que asumir ningún pago, mentras que Alfonso Rueda, o presidente, insistía en que a comunidade terá que pagar 4.000 millóns de euros e fala de fraude. Asegura que tal e como se aprobou por unanimidade na Cámara Galega, non vai a permitir que lles movan os marcos.
2: Deslíndase que obrigas económicas seguirán correspondendo ao Estado e cales pasarán a ser asumidas pola comunidade autónoma, evitando que esta última quede exposta a compromisos alleos á súa propia xestión. Señor Rueda, con este informe vai seguir mantendo as súas mentiras a respecto do coste da transferencia.
3: Entón, cando tomamos o acordo aquí por unanimidade no Parlamento, que estamos facendo parvo, cando pusemos cláusulas para blindar que en ningún caso a Galicia lle salira a pagar esa transferencia, que ahora reventan todas por unha cláusula que di que depende das condicións económicas, por certo, tamén outra enmenda que vostedes votaron a favor, e Vox tamén, no Congreso, que di que os orzamentos do Estado non poderán variar como consecuencia da transferencia. Entón, que non vai pagar, señora Pontón?
0: E o portavoz do PSDG, José Ramón Gómez de Esteiro, preguntou o presidente da Xunta pola súa postura sobre financiamento autonómico. Alfonso Rueda afeoulle as súas críticas cando moitos presidentes autonómicos, tamén socialistas, se opoñen ao modelo proposto polo goberno central.

0: cal vai ser a posición que vai defender o PP? Porque vostede trasladou de que non iba a negociar bajo ese mantra de lo que es de todos lo decidimos entre todos. A ver, cal é a súa posición en materia de financiamento autonómico? Por certo, tena ou non a ten? E se a ten, porque non la conta? E se a ten e non la conta, tena consensuada cas outras comunidades autónomas nesa decisión entre todos?
1: Defender o indefendible, seguir apoyando aquí, dende oposición en Galicia, o que os presidentes socialistas están dicindo que de ninguna maneira, por algo será, o mellor están equivocados esos presidentes socialistas, porque vostedes nunca pon en dúbida nada. Eles están dicindo, por exemplo, que o financiamento, oiga, 14 de 15 comunidades autónomas, incluídas as socialistas, están dicindo que ese modelo de financiamento nin de broma.
2: Pois é o compás da edición do 8 de suyo de La Brújula que fala de Galicia para Galicia, baixo a batuta técnica do mestre Carlos Otero. Moi boa tarde.
3: Na vida hai cousas que son cuestión de aptitude. Coap Xunta EU podes centralizar os teus trámites e xestións coa administración de maneira electrónica. Notificacións, documentación, expedientes, citas, pago de taxas, certificados, tarxetas, chave 365, apoderamentos e moito máis. Xunta EU é unha maneira máis fácil, rápida e inteligente de acceder aos principais servizos de administración digital da Xunta de Galicia. Descarga Xunta EU e cambia a túa aptitude. Xunta de Galicia.
4: Este verano Pet Shop Boys llega a Santander. El 25 de julio Magdalena en vivo presenta una de las bandas más icónicas del pop internacional con sus grandes éxitos en concierto. Una cita imprescindible, única fecha este año en el norte de España. Consigue ya tu entrada en conciertosdecantabria.com o en El Corte Inglés. Cantabria Infinita apetece.
5: Centro Gallego de Estudos Infórmate, publicadas en BOE y DOGA. Las ofertas de empleo público.